0: Atu, we la erenel, da.
1: Erenel, erenel. Ni matu, we la erenel, erenel, erenel. Ni matu, we la erenel, da.